جواب توغرا جواب بی جواب توغرا شو ساو خود دا دور با دپ لاوتا اوچ شو ایم ای دپ جواب حمد الله استام مو بومز شو ای بلا حمد الله استام کین کین دل اوچور یولاب که ای دپ سلا لیکن بونو توغرا جواب بی کن بی نی توغرا دپ اوچور یولغنی اش ارتان الشیر کن جمو ارتان الشیر سم دا علاقلش نمرانس اسمانز یز بهاتانس اورمچیدن گو Bayıq anlıqçımız, maqalıqdik anlıqçımız sizge başqa mükafatını oralaşdırıp bir eyləyəm də. Qəni, siz alaqılış numarınız və isminizin bir gizib əvətkən də.